0: sådan pilin.
1: Oh yes.
0: Jeg tror at melangen med sådan jeg træder.
1: Jesus.
0: Du melis i dag som med sådan taler sig passer.
1: Oh yes Lord.
0: Lidt i Bibelen er alt du så sangerne. Og du kan man have vaken nu ma. I feelings i sagen så sangerne. Når du tror jeg har fået kig på Jesus.
1: Oh yes.
0: I dag tager jeg mig tror til dig er rampa.
1: Oh yes.
0: Og til du jeg er til du jeg.
1: My God.
0: Og mange tager jeg kong an du sådan kona.
1: Jesus.
0: Lidt i Bibelen er særlig agalali.
1: Oh yes.
0: Lidt sådan agala sådan nu butonga.
1: My God.
0: Lidt i Bibelen er sådan an at Jesus. Uthi kulaba bantu bengathi bembeka thuze komgqabo.
1: Oh yes.
0: Bengathi bembeka ngase left.
1: Jesus.
0: Uthi khange ningthathe ningbeka ngase right.
1: Hayo.
0: Kula thuze komgqabo.
1: Jesus.
0: Lidi Bible ubuso bakhe.
1: Oh yes.
0: Bachonga nalo Yesu aphuma eJerusalem.
1: Hayo.
0: Lidi Bible man of God.
1: Oh yes.
0: Uya sizwe isihlwele.
1: Jesus.
0: Siyapha no Yesu.
1: Oh yes.
0: Yesikati sisise ndibane.
1: Jesus.
0: No abantu abaningi abahamba no Yesu.
1: Oh yes.
0: Lidi Bible wabuza yethu.
1: Oh yes.
0: Wathi nokubangi.
1: Jesus.
0: Noba angiboni. Noba mehlo amavalekile.
1: Jesus.
0: Kwathwa ngiyasho impiliso yami sayifikile.
1: Jesus.
0: Likhuluma nabantu ekhaya.
1: Oh yes.
0: Izinto zakho sifalekile.
1: Oh yes.
0: Zaza minyaka.
1: Hayo.
0: Kwathi uyasho empilweni yakho.
1: Jesus.
0: Ukuthi bakubali bakudala safika.
1: Oh yes.
0: Lidi Bible man of God.
1: Oh yes.
0: Yabuza kwabengathi bebona.
1: Oh yes.
0: Ukuthi kwanzeka ntoni.
1: Jesus.
0: Intoni eyenzekayo.
1: Hayo.
0: Because ngizomsindo.
1: Oh yes.
0: Kwanzeka ntoni.
1: Jesus.
0: Bathi naku Yesu yahlula.
1: Jesus.
0: Kula ndawo yase nazohwetha. Sengathi man of God ingathetha masho.
1: Oh yes Lord.
0: Naku msindo kwinanda.
1: Jesus.
0: Uphathe impiliso yakho.
1: My God.
0: Iphathe ukuvuleka kwemali zakho.
1: Oh yes.
0: Iphathe ukuya kwezinto zakho.
1: Jesus.
0: Lidi Bible. UJesu waba ngathi uyahlula.
1: My God.
0: Wathi masezohlula man of God. Yalonge imemezile.
1: Jesus.
0: Ithi Yesu njana katiyafite. Nenzela umusa.
1: Oh yes.
0: Yesu njana katiyafite. Nenzela umusa.
1: Jesus.
0: Lidi Bible bayithulisa abantu.
1: Jesus.
0: Ayayeka ayathula.
1: Oh yes.
0: Yalonge uqhubelekile imemezile.
1: My God.
0: Yesu njana katiyafite. Nenzela umusa.
1: Jesus.
0: Sele nizohlela phansi mlaleli wami.
1: Oh yes Lord.
0: Izondikeza amathunda kaThixo. Ngiyamuzumlalela ekhaya.
1: Oh yes.
0: Uyakhala emsebenzini.